0: chire Aaron ne ma Eliezer ni itamase. Mumpese muti, na mwuzu nsu amontadi ya muna muwe nguvu. Nebufuwa ma asafuni nina aso. Na nsu munu ya nam, Israel fie nina nsuwa eradidi ujashu weni. Na mumfri eshi yantu madano anonso, na muwe nguvu. Efise uradisi rangono, ewa moso. Woye sedi mwuzi kayeno. Na uradika sa chire Aaron se, wuni umenyi na ansa na mube sheni eshi yantu madano mono. Mwono nombo bisa anansi biya na muwe nguvu. Enye daa shedye mwa wantu watuwasu wunyine mu. Na muwe nguna de kronkroni adia enye kronkroni adia huntie nitemo sunsunu ye. Na mwa chile chile Israel fuwa shedye euradina mwose su kachile woni nina. Na mwose kasa chile Aaron ene ma Eliezer. Ni itama okaye nise. Mwumfa euradija afodi muwe duyania ekaye no. Na mwuninwe piti. Aforobo chia noho. Efise eya kronkroni ye muwa de kronkroni. Muni ni die hoya kronkron. Na eye uradi jafo die hoche fama wo. Ni omba. Evisa saanu washeme. Na ohimu ya eno. Ni masu osre no. Muni ni die hotie. Wo ni oma meema. Ni oma mbaenyina. Efisa ya uchefa. Ni oma chefa. Wadia mamu efi Israel fuo asumju jafo die mo. Masu osre ni ohimu ya eno. Ni wamfa nkansa adia washi eno humra. Na ohimu ni ohima fodie. Uradi enimu. Na enya udiye ni umma, diye nye da chefase diye euradishe yeno. Na boni huwa fodiye papono, mwose shushye yeno bre ya ye, na she, washeno. Na nibufu ero umma Eliezer ni itama waka yeno. Nwa kase, adenti na muwe ni boni huwa fodiye nwa kronkron biyaho. Efise ya kronkron ni muwa de kronkron. Na nino odia mamon, sa monsuwa asafunu musu yono. Na mwompata mawon euradiye nimu. She, wamfani moja na ma kronkron biya dayenu mo. Anke sese mudi ni kronkron biya hose diye mishe moono. Na Aaron kasa chire mose se, she, ene wadiboni wafo diye ni wanshi yafo diya be uradiye nimu. Na diye tisi yabe tu mi. Na se mi diboni wafo diye na, ebeso uradiye ni ana. Na mose tiye yeno.
1: Modern so behumi egu asem so tumiaye nshira ama obi biara otie radme dawas wo yesu dem na mebom pae amen adofo nom emse medin kan ene wakasa afa asem bi ho living in the light of eternity se wiase ha wo no nkuntebuo no nhyehye ni se so heyara ke hu se wo kan wani gusu a onipa wo ba bi ko eye bia mie no se wanko bi nkoma wo ko nifa wanko heaven a wo ko hell eno nye zise na beze mijidi minyini. Ujia ujini ene intume zise nyamene nasem. Tinuani so obe bro huwasi nwa jiedie. Mikinkai Isaiah chapter 57 verse 15. Isaiah iti edionum enson. Ichemu edunum. Binuma ya kakabinsem saa. Sisi omu dejemu tremu. Omu pebe miti numpa basa. Sisi nanko oma bejiedi nsusu apahon. Tinuani wanko kawa omuho. Minyini, minyini. Uji ni pedi, unyi nyamia semuni. Isaiah 57 verse 15. Aminka ibrofuna ansana makaichino. Isaiah 57 verse 15. For that says the high and lofty one, that he that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Isaiah 57 verse 15. Na se die okron, na wan manu so, die odiho, otiho, da neni diye okron krono esye nye. Miti suro, eni die ehoye okron kron, eni die webubuo, na ne honhom ebrasie no enchen so se memma ahobrasie fo honhom anyankwa na mama wona wabubuo obubuo won ono akuma anyankwa adofo nom na no ne ayekae ni nyina ne somre ni se uka wani gusu a ye boni tofa uka wani gusu a uko eternity se wanko heavy a ewo hoda a wo ko hela ewo hoda.

0: Mame nnum wo hinan mu nsuo kakra.
1: Na no, osimi wura,
0: nnum bi. Na ye ntam sue ne hinan ne si ne nsem ma annum e. Na oma annum wiye no, oka se, me koma kosem ma bre wo yumen so. Akwezu obewiye num. Na ye ntam ko hwie ne hinan mu nsuo no gu annum ye ho. Na se tu mrika ko ebura no bi ko sa nsuo. Na osama ne yuma ni nyina. Na obe ma no hwie no a, na ye kom so behunu se. Ewurade ama ne kwankro no. Aya jojua na asente sa. Na yoma no wie nsio nom no. Obe ma no yisika hwene mka ano si jute bina fa. Ne nsaso nkapo mienu a ano si sika bina dudi she no. Na obisa ane se. Mwai ba ne o. Misra o chere mi. Yebe nya dabre wo waje fia na. Ne obuya ane se. Meja ni betuela. Waya na honi mekaba no. Na otuwa so se. Yeo esre ni muadu ya ni pii ni diya mubeda. No bema ni boni mu asa sorry ya urade. No wakana se. Inshranke urade mi ura Abraham nyanko ponwa. Wa manadoya ni nukure amo mi ura. Na menso, urade ya chire mi ura nyan mfii kwenye. Na baba anu tumrika kwa kasa ansemi chire ni nefifo. Na Rebecca onia bema bia ni dindi Laban. Na Laban dimrike fredi kwa bema na nchengi wa subrana ho. No hunu ni mkane nsaso nkapono. No ati ni nwia Rebecca nsem no se. Sadi obema na kasa chile mi ni ino. Oba obema na nchen. Na hwe. Na ujina yuma na nchen. Esubra no. No wakana se. Uwa eradie shira uo. Bra. Ade nti na ujina kutia. Nime siyesi edem. Ni bebi nsuma ma yuma no. Na obema no kufie. Na uyi yuma no so nyoma ema no esre ni edwiane. Na oma ono ni nipa wa kana hunu nsio se wongu huru wa onase. Na wadi eduyani besi na nimi suuni. Na enso kase. Ini di. Jisi maboma mani ya ansa. Na wasi boy. Eno wasi. Abraham akuwa nimi. Na uradie shirami ule pii. Na wayo wakesie. Na wamani nyanyi ni anenchi. Bite ni sikakoko. Nkuwa ni mfuna. Ni yoma ni mfunumu. Na mi ura yere sara awo ba wanemere wabrimu ama mi ura. Na no, odidia uwe nina ama no. Na mi ura amama kanta mse. Mwareke na mfuwa metuwa sasi suwe ima mwemu bi ema meba. Na emu komeje fie ni mebusu ye mu kwa ware yirebre no. Na mibisa mi ura se. Na swabana ni mechie. No kachile mse. E uradia minamne ni mnube suma nebofuwa kanhu. Nwa mwa kwanswa ye jojo. Nwa kwa ware yire u mebusu ye mu. E ni meje fie abre meba. E do nasa uko mebusu ye mu. Na wa ama ubia, enye na unwa fi mintam no ho. Na mi ba subra no ho ne kanse, eurade, mi ura Abraham nyanko pon. Se wa oma mi kwanya, mi tuwe ya ye jojua. Hwe, mi jine subra yon. Na manu mra se, ababa ube firabese nsiyo no. Nime sene se misro, mami wehine imu nsiyo kakrame nam. Nwa be kachila misa nam. Na mi nkosabi mi mre uyuma nonso no. Mwanuwa nyo ba, eurade ya yinu, ama mi uraba. Na minye nye makuwa muka sanu she. Rebecca Freddy baya ehinesi ni metri so. Nuwa kuwa ebure ni muko sensi yo. Na mese ne se, misre o. Mwembi menom, eno ye ntemsuye ne hina no kaa se. Nom, na mema uyuma nonsu bi anom. Na minume, na oma uyuma nonsu bi nomoye. Na mbisa ane se, mwa ba no. Eno ase meja ni betwela. Oye na ho ni melka ba no. Na mede ehini muka ano. Mese ni ehini muka. Na mi din kapono me sheshene nsa. Na mi bo mi mwasi me sore urade. Na mi shire urade mi ura Abraham nyanko ponwa. Ochira mi nukura kwense. Mi mkwa wale mi ure nuyaba. Emani bano. Na fise mwa mwye mi urado ye di nukura. Mwaka nchire mi. Na sentisa mwaka nchire mi. Na mi nanime mfeni faa nabu mkumu. E na leba nebetwe buya ase. E urade nase mi frino. Ye ntimi kano papa nabu aninchira. She. Rebecca na ujina weni mwini. Fanoko, manon kweye uura bayire. Sedi ya uradia kano. Na Abraham oso mfono ti wansa mno. Okutu ufomu sori ya uradi. Na kuwanu yi jete nyinye. Niska wako nyinye. Nintadia di ma Rebecca. Nwode nye ma eso mbo. Ma ninu ya bema nenina. Nwode nipa wakano hudidi. Nwode numo yeno. Wadahwa na jeno. Nwode sori ya nopano kase. Mwinyame kwenye. Na mi nko mi ura nchen. Na ninu ya, ninu na kase. Mababa anon tina ya nchen, netie bi se dedu ansan wako. No ka kire won se, won si me kwan. Efise Awurade ama makwanto ne si me yie. Munya me kwan ma me nkɔ mi wura nchen. Eno se, me mfra baba ni mi so no a. No frɛ Rebecca kire ne se. Woni obɛ me be kwa na. Eno se, mekɔ. Na ojawo nua Rebecca ne na ba wa pani ni Abraham somfo ne ni nipa no kwan. Na ohyira Rebecca se ne se. Ye nua ba. Dane mpim du ahodo mpempem. No wasefo mfa won atamfo apono ni. Na Rebecca ne ma wa sori. Na otratra yuma su di obema nachi. Na somfo ne demirika sim koy. Na Isaac fri Laharoy ebura ho bae. Ebisa no otene geba sase no so. Na Isaac fredi ko wiwre manwumre kwadwendwene ne nsam ho. Na o manani so hwe. Na hwe yuma eba. Na Rebecca manani so. Na ohunu Isaac no. Ofri yuma no so sifom. Na o kachre akwa no se. Obema ben na onam wiram ebechia yin. Na akwa no se. Eye mi wura. Na fa ne nkata animu di kata nanim. Na osomfo no ka de oye ni nyina akyre Isaac. Na Isaac de ne ko ne na Sarah ntomadan mu. Na oware Rebecca. Na oye no eyire. Na odo no.

nwoma edi kan ti dumienu na yenum ne wona a woba Dawid nchen Siglag bra na wontumi nko ba bia wopɛ Esan Kisba Saul nti na wonso wono merima a woboa no akodie no mu tadua krafo a wotumi di nifa ne benkum to abo ne ejan tadua so Saul nuanom a wofiri Benjamin mu Gibeoni Semaama Ahiasel a wodi tire ne Yoas ne Asmawet ma Yesiel ne Pelet ne Beraka ne Anatot ne Yehu ne Gibeoni Ismaya aduasa no mu domerima ne wodi aduasa no so ne Yeremia ne Yahasiel ne Yohanan ne Gedara ne Yosabad Elusai ne Yerimot ne Bialia ne Simaria ne Harifini Sifatia Elkana ne Yesia ne Asarel ne Yoisa ne

Gibeon ne Rama ne Beirut ne Mispe ne Kefira ne Mosa ne Rikem ne Yipel ne Tarala ne Sila Ha Elef ne Yebus a ene Jerusalem Gibeat Kiriat nkro 19 ne ehunkura ye ni Benjaminfo no agyapade